mfa de obokra tem se wono pa di ensa kam no mfa nto aso na yentim penko ani anti menoka sei abusua panic cage crowd mamen kwa na nchen na won fa di kra na nto aso sisi a